alolea ciuptus cion mai ciaudit. Mut potil bafte muhtun efto hus. Beisas tolat ferehte huelja soma. Allur jeskas kus annai fina da. Maina sitja fiilä muita di. Huluille kus annai sommai lää. Alkal ferehtin alikin muu